0: la ko yalla deg
1: wallami
0: ay
1: mere fodde nañu assere ndax ilayna sere len la kass ki amna te ni andu toro wata mam ya ma palmare
0: mam ya ne way ay koni
1: ay ana ka gawala
0: si ma ko parle c'est pas tu
1: wa wa
0: oui lo ci wa
1: lami ana da na mi sta parte lami mam ya ma na palmare mam ka mu le ki anuma te nek toro gata
0: ay
1: ana ke tawona bongara na mamu ya mafe palmare si tafato aje ka meke ngente ale mo go wa faka ka ham ngente la nga leene ta ke leene do na te nanga to apinu kin ware open ba ko ba ke tunda ci bay ba ci ma taxwa ci wala yi ci magna ka ja jël kon kon ci tafa
0: ay
1: ken ndi ko fe to dal parce que pa
2: vraiment
1: après nous qui me ouvre to uyal do le te wa ko ngangé je peux avoir une tête nañala walé be bu ngamé nak aw ak sa ba fa sa yox la ko nga ko ñam mam ya dé ci wala salma dék té na dem rek so so mata
2: la way
1: lami di para nga sé nga na ñaaju lu na ké ték na baa kay ngotan ka dina gumbi ñu la kasté am i am roga an ko leng leké

0: ñaane galle bam rooyni asmaan o fiɗɗi misor makko yo taw ko jam wucciyam
1: teeti
0: aɗan si debbo fine galle bam hoyni misor mum aani lemmi mo funnaange e hirnaange fiɗɗi misor ma taw ko jam wucciyam oyiɗi ko junnude haala jame bone paaditaake mo jam wucci mum no yaawi ɗum faamde law
2: sanne
0: kanko mo faami jam wucciya makko noon

tu mbara da nga wax logeri ak kejeegi ak joji palni gel waaw nar barka ak bari njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay ñaay jaan ñaay bu bokk Omar ko jur barka mbari bu ko jur ñu xam mak ci ganna ñu bokk ganni ni barka mboj nak ci ni ko log faadu mu wéga mo tar ko bari taaka mbar ak mu du faadu ak digeen mboj bari taaka ma ci logal bari taaka mbar dem kador jël fa yaagne talo ni de tay yaati mu ne waaw du teyé ko waaw bari taaka mbar dara sa waaw bi xex ba ci wokam ci bu ko ndo dem lu bu ko waaro mu di priri mbali ko ndo dem ba muy jootu waaw

wali ani kan tañu la ngay mo jangu jaari la demba ak salinger ba fay nguna ba jemi mam setti ak koy vey onda no ngena wa gan ku ba zanjan fala suk choro to ma ga jokul biram fatma khandi mak fay

0: be jabarankoɓe soɓe koɗi ɓe kaala ɗemgal mabɓe ɓe mbiyaren men rana suro duna selle ɓe ñaani
1: gara bonno tokkosakile habaytu garade la affaire gonnaɗi
0: so ɓiɗi jibina moƴƴi ko ɓii aduna foof so boni noon ko yimma ko tan e bamma ko jam ɓennati ha ɓoyi beddoto ladde gonde ko moƴƴani hay goto ala hen haajo

Mahmoudou Sala Samba ko do wiite hamman asar mudde sama maymuna gaydi de takusan goto min baddan ya warni mi ngar hokki mi ngar no wi Mahmoudou mi hokki mi ngar den nay ngar jabi gong wiite wiigi joddel tawra ko yumma e bab kon non ha dan don tande pullu gorko noddi mi telephone umu joodi labga bede tawe Dakar o yi tokoram bimi nam o yi mi dokkal hakkunde meden ngari gasande hokki mi ngari no

wona ɗo eko haala fof yo wele an sila ma yimɓe ma bande dendi sa albarka faggade yimɓeɓe albarka rendi yimɓeɓe albarka heccanki o albarka heccitawe heccanki o albarka jonni joɗɗin nde jonni joɗɗi amin jogui coftal mawni fewi e jonnade ko jonde waɗandema gonɗo lefol biyetengol banda nde tawno kala ko jaase dimgo ala ɗo e jonde joɗade jaase dimo ko bahilu jomiraɗo moƴƴoy ko laanatulaal bahilu ko jomkogane bahilu allo yiɗa bahilu anne mbiji allo yiɗa bahilu julɓe allah ɓe jiɗa bahilu bahilu o yiɗa hoore mum bahilu ko bahlan bahlan ko mbabbana taal janne illa ala gaari guilowa e dingal no heɓi dan sala nde tawno bahilu joɗake e jonde joɗɗen nde ko mala ko foti hawdo e jogo fodde teɗo ko haalaɗo ko waɗirako saabi futtanma

bandan yaay khadisatu bandan khadisatu bal yaay mazab mi ñu yobbu ndjor meme way tour wa nga ndjor ak roqa khadisatu ma ngi len di jale ma sam mi ci ndjor ay way mam way tour ma nga ndjor neex daam gu ne sinna daam gu ne ak anna daam gu ne ak baat ma daam gu ne ak alaaji mat faal ndob hafiz alquran ba ci ncor daam gu ne waaye ndoba mi xaar yi seen baayaay ay waay ndoba mi xaar ak mar faal mahbar du mbegi ma sa

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد و سلم جود محمد یا رسول اللہ چل منگل دو کو سنتنل مان سود گو کو چت مو جوگران یاد چلو نی ہاتون ہولی محمد لو so ya ma sey di lo mo mettin ta mo miji ko kalir bun walidu wi ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani bun min la dibo ba ma la di dranger arte do sel min de sa da hokka neddo ya ko haani reddo mi da dara dara wi do bismillah wa ya mufti de ba wallahi cepre mo suji jamma mala tu sa hukki neddo ko handani son kabi won antoni be mbi rawano won gudduma jazzi aduna wi le wodi be mbi holono wi mo tengu ko kadi men seydi lom sa yama non metin ta min ga bangam ga albaraka gila ndaka do albaraka de leydi he so minati leydi ndi kalba gonda kay koyngalam mi yabata ban mi yato na wonno ko an jabbi wonono jaccino do ka do technique am kaade ceddu wal ko do fofa nafa galla santu nakki le yaltata la ba do betta sa Muhammad o Allah ji bubu gaddi ko ko bismillah ni sidi lo medan fodde fede hunu ko ma wuro ko do ko batta do ko do jinto londe mawdo fidde ta sugaade sada nyama nda yeso mas ko yamno ni wam de bani o de par bando do yimbe joodno mo wiame bismillah mo hokka mo djuna djegum al bak sidi lo yalla dimbu mo djik sa joodi may non sidi sa nyaaji mo moddo hokuma sa nyaaji mo bondo hadma

cɛ min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan, muso min tɛ yan o tɔgɔ bɛ yan. Cɛw mana bɔ ko n bɔra, musow mana bɔ ko n bɔra. Wara ni mun ye? Wara ni sɛjɛ kelen ye k'o d'i ma. I ka nin minɛ, i kan sɔn. Ala ye, a kira ye, mɔgɔw ye, bi ye, sini ye.